0: با کی چې کوم دې ټول پروګرام نو تاسو مبارک شي، بیا به ان شاء الله د موضوع آغاز درته وکړو. خدا موضوع په دوران کې براه مهرباني کالو نه مکوي، موضوع زمنګ م ډیسټرب کوي، مونږ م ډیسټرب کوي د موضوع دوران کې، ځکه دا موضوع مونږ پر ریکارډ لګولې تاسو د وجه بیا غ موضوع زمنګ خراب شي. خان
1: جو مدین کا چھڑے، ذکر جو مدین کا چھڑے.
0: اسه بک خبر وشي د آسمانی فارمولا کریم، آسمانی فیس واش، آسمانی صابن حواله سره د مخ د خلا لپاره، د دانو لپاره، د داغونو لپاره، تیر سرو لپاره یو ډیر زبردست رزلټ دی آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولای شئ.

0: مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726.
1: ضرور وعدنی هم پا سر رالی و مخمی طول ده دانو تیر سرو ڈک تیرا بسی کی گی
2: خوزی غم مکاوا زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو رجو که بستا مخ مکمل صفاشی
1: تا خو مال دیر کریمو نرادل خو یو هم کارو نکو
2: تینشن بناخ لی زبا تالا اس نو تینشن بیوٹی کریم راوڑم
1: نو تینشن بیوٹی کریم
2: آو نو تینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو رجو که دا مخ ند دانو دا اونا تیر سری طول ختم کلی زکا چی داد هر قسم سٹیرائیڈ نا پاک تی
1: خانو بیا چی اس قسم نقصانی نشتے نو بیا خوی را لزر روڑا کنا
2: لارم اسی دل راوڑم
1: رافتی دفارا 0334-940-937.
3: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا. یہ صرف ایک کریم

او اذا الله رسول استا پکې تر دي عباس او یو دې پکې زوم دي ابو العاص ته بده خپل وجنه مونږ الله تخایو چې الله استا د دین د پاره مونږ د رشتہ دار نو د زوی نو د مامانه او د تر نو ورته ریو. الله اکبر. قل ان کان اباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم څنګه دی واموال اخترفتموها او وتجارت تخشون کسودها احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره. الله دپاره بیا زویم نشتا بیا خزم نشتا ازواجکم او بیا اسم نشتا د عمل صحابه کړی دی وی داسی چلو سره کو حضور پاک مزګی شو مرز فیصله ډیره سخته ده. یو عمر او یو وسره بل مرګری رسول الله مبارک فیصله پدی وکړه چې د فدیه مته والو هغه ته دا پته مو الله پاک به دا خلق موسا واقعا ټول خدای پاک اکثریت مسلمانان کړ. هغه عقیل مسلمان شو، هغه عباس راغی مسلمان شو، هغه د ابوبکر صدیق زوی راغی عبدالرحمن مسلمان شو، اگر ټول خدای پاک مسلم ابو العاص راغی د حضور پاک زوم الله رسول مسلمان کو ټول الله مسلمانان کړ. زمارونو فیصله سو خبرې حضرت جبرئیل راغی او حضور پاک مبارک ته څه فرمای سو وی ودا الله رسولا وی ته څه کې دي سره پرې دې دا پرې دې وی بس مشوره دا چې پرې بده وی یو خبره ده تاسو وی کدا او یاد پری خودل نو آئندہ کال به او یاد نه غوري ملکیږي. کدا او یاد پری خودل آئندہ کال به او یاد نه مری. نو رسول الله مبارک صحابه ته او فرمای وی داسه وی مړی دی شي کنه جنت ته بزو کنه کوم غو بزو جنت. الله صحابه زندگی رولا جنت سره وا جنت ته بزو کنه اکمل شو رستو بیا الله پاک رسول الله مبارک تزړه کې واچول د وحی په ذریعہ چونکه تعالی الله اختیار در کړو گنی فکار دا وچه دا ویا وجل شوی وی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض دا ویا وجل فکار. او رسول الله مبارک او فرمایل وی چونکه خدای اختیار را کړو گنی وی اور را کوشی وی د مدینه غاړه کې پروتو عمر او د غیو مرګری به بچو باقی به ټول سوزولی دا سره و د حضرت عمر اقصی خدای قرآن نازل مخکی منا نازل او پرېګه د خیر دی حکمت ته پکې دا به کولوم شي او پیسې به واخلو او مسلمانان او بیا به مسلمانان شو. رسول دا عمر مطابق حکم نازل حضرت عمر فاروق اون دی شخصیت ډیر سخت انسان دی ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه پس دا سرت چې د اسمان نو ته وحی راتلا یعنی پیغمبر ابو عمر داسی یو شخصیت. او زمارونو یو سوال به دا اللہ نہ کہو سبے وی وی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی واجعل موتی فی بلد رسولی. خدا شہادت دا نغوانم شہادت را نصیب ولی شہید دوی مقام دے ارواح شہدائی فی جوف تویرن خدرن لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت كده الشهداء دروحنا بجنت کے بھی او جنت کے دا اللہ دا عرش لاندے بدوی لخدے زین مقرر کری التب

0: مرګری دوستان چې بار راغلی دي یو یو قدم باندې الله جنونه ورکي. وصلی الله تعالی علی سیر خلقه محمد و علی و صحبه اجمعین.
1: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، د قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلایل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی۔
1: د اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی۔ دی بدا حقوق بلا رنگ، نسل، مذهب، ذات پات پورا،
1: شی معاشرتی، کورنی، سیاسی او نور ډیرو مسلو حل۔

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: ډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

0: وعلى علیکم سلام جی کریم راغلی جی
1: او جی کریم راغلی تاسو خیر صحت مو خده
0: خیر دی
1: تاسو سو کو د کوم زنه ګرانا کاروان نه بالکل جناب کریم راغلی دی پکی فیسواش هم راغلی دی پکی شیمپو هم راغلی دی او دغه شانې سن بلاک راغلی دی سیرم پکی راغلی دی نو یو ځل ضرور استعمال کړي او محسن شاه له ځان ورسوه جی جی جی بالکل راغلی دی ځان ورسوه محسن شاه خواته او ځان لته لاس تک صحیح ده ډیر مننه کوم خوشاله اوسې آباد اوسې تاسو مونږ ته کال وکړ او تاسو زموږ پروګرام اورئ نو دا ستاسو ډیره زیاته

بالکل جناب ستاسو ډیره مننه ستاسو ډیره شکریا وسم لاړ شه محسن شاه سره رابطه وکړئ مال را رسیدلې دی او ضرور استعمال کړئ د چا د قسطه صحیح ده که نه

0: لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
1: نه ګل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو له کباب پړم.
0: رازا یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي.
1: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی.
0: گورا سیدانی تو پرونی بچه او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا هایم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی.
1: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی. گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یه ایسیت گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسیت گو چه هیر درنا نشی.
1: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم.
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو.
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نهم اس زانلا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیت گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطی شمیر دا 0311-158-7745. بل نمبر دے